ندانی، بوتا گر مرا تو ببینی ندانی، به جان لاله‌زارم به رخ زعفرانی. بدادم به تو دل، مرا تو به از دل، سپارم به تو جان که جان را تو جان. هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم. کنون رفت کارم، گذشت از نشان. تو شاه عظیمی که در دل مقیمی، تو آب حیاتی که در تن روانی. زهی تلخ مرگ

فریاد که در رهگذر آدم خاکی، فریاد که در رهگذر آدم خاکی، بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند، همت طلب از باطن پیر.

دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما. ای دل مرا و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما. ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گران دستار ما. در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل،